0: illumine votre journée.
1: Bay ibu yow
2: ba jay la fi wax yow
1: dama ni tay ji day neex
2: tay dal ifa mu neex dal
1: wa tay mu tok tok tok de
2: wa
1: wow
2: wa bok ñu dem bok
1: aja.